როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმიუწვდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის

0: აქემღერება გულს.
1: ყველგან სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო.

ჩვენ.

0: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის. რადიო არ დაიდარდო.
1: პირველ ნაბიჯებს დგან ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს წააგავს.

საულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლის თან ახლავს. არ გეშინია?

ყოველ ახალ წელს ახალი მოს აქ ზღვები იდგნენ ახლა შენ ახლა ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია?

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპ.
4: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპ.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ხშირად სივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: იამზე.
8: ხო გოგო.
7: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ღარ ვეტები.
2: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
9: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568 102 814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებები და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხან პლაჟზე, ხან თივაში, ხან ვოლგაში, ხან ნივაში. გრიალებდით, არ ვიკლებდით, ხალებს კოცნით, ავიკლებდით. ხან პლაჟზე, ხან თივაში, ხან ვოლგაში, ხან ნივაში. გრიალ

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს

0: Solari Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
8: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
10: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: მშვიდობი სამეგობრებო, დილა უდარდელად იწყება თეკოსთან ერთად. მშვენიერ განწყობაზე ვარ და მინდა რომ თქვენთვისაც ეს ყველაფერი გადამდები იყოს. ყველას პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. დღეს 27 მაისია. ბედნიერი და წარმატებული დღე ყველას. ვინც ამსახურებში მიდიხართ, ყველას კარგი საბჭო დღე და ვინც ისვენებთ, ბედნიერად დაისვენოთ მეგობრებო. არ დაიდარდოთ კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის.
1: ის კონცოლა ჩამოკიდე ორზე ლამაზ გოგოსა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე

0: უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სესეო თოთიკად ქალო მელანო ვაჟა სარწივო შოთას ვეფხვო და

0: ვარსკვლავები კაშკაშებენ და გამცნობენ ყველგან, სადაც გალაქტიკა. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დღეს 27 მაისია, დავიწყოთ და რა თქმა უნდა, ჩვენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის თუ როგორი დღე იქნება და პირველ რიგში ყურადღება უნდა მიექციოთ მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც 15 საათი და 23 წუთიდან დაიწყება და 24 საათამდე გასტანს. დროის ამ მონაკვეთში მთვარის ენერგია ყურადღების დაქვეითებას იწვევს, რის გამოც იზრდება ტრამვებისა და ავარიების რისკი. განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ როგორც მძღოლებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს. ამავდროულად დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც მეტ პრობლემებს უქმნის ადამიანის ნერვულ სისტემას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემას, რაც შეიძლება გახდეს თავის ტკივილების, უგუნებობის, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების მიზეზი. ამ შემთხვევაში მეტად აკონტროლებთ და გაიზავეთ წნევა, აუცილებლობისას გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა, ან ცოტა მეტად დაისვენეთ, რათა უფრო ადვილად გამოხვიდეთ ამ დისკომფორტული მდგომარეობიდან. რაც შეეხება დღის რეკომენდაციებს, დღეს იყავით ყურადღებით, რადგან მთლიანობაში დღე არის ცოტა უფრო მეტად ნეგატიური ვიდრე პოზიტიური. სამყარო დღეს ამოწმებს თქვენი განზრახვების სისწორეს, ახალი გეგმები მაქსიმალურად უნდა გაასაიდუმლოთ, ეცადეთ არ მოექცეთ სხვისი ზეგავლენის ქვეშ. დღე კარგია, რა თქმა უნდა, საოჯახო საქმიანობებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისთვის. რაც შეეხება თავად ზოდიაქოს ნიშნებს, დღე დადებითია სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია კუროს და კირჩხიბის ნიშანთათვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების

0: დაიდარდოს ეთერში.
1: ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი – საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: კარგო, მოვიაროთ ბაღნარი. თუ არ არის გული სავსე, არ გამოვა ნარნარი. მოდი ერთად მოусმინოთ სალაღობოს გულიანს, აქეთ, იქეთ, ყველგან არის, სადაც ქართველს უვლია. ყველგან სადაც საქართველოა, არის არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ახალი ჰიტი გავაჟღეროთ აჩიკო სოლღაშვილის შესრულებით ერთი ღამისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, ამინდის პროგნოზს უნდა გადავალოთ თვალი, როგორც ჩვენი ქუდებიდან გაიგეთ და გეტყვით, რომ დღეს 27 მაისს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში იქნება წვიმა. ტემპერატურული მაჩვენებელი სოხუმსა და ოზურგეთში +22 გრადუსი იქნება, +11 მესტიაში, ზუგდიდსა და ქუთაისში +23, ფოთსა და ბათუმსა ოლდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა, ახალციხისა და გორში +20 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში 17-23, თელოსა ლდება, რუსთავს +26. და თბილისი, ქარიანი ამინდი იქნება ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა +23 გრადუს გაუტოლდება. ესეთი არის ამინდის პროგნოზი დღევანდელი დღისთვის. შემოგვერთდებიან ისინი სიმღერით მიდი მალე, სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა შემოგვერთდება და რა თქმა უნდა SMS თხოვნები აიღებს სტარტს, ასე რომ დილიდანვე თუ გინდათ რომ ასრულდეს თქვენი მუსიკალური სრულები, უნდა მოგწეროთ რადიო არდაიდერდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე. მე კი როგორც ყოველთვის დიდი სიამოვნებით და თქვენდამ დიდი სიყვარულით ავასრულებ ამ მუსიკალურ თხოვნებს. არდაიდერდოთ კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, ბედნიერი და წარმატებული.
4: Yeah.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება, ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უგომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
0: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30 ეს არდაიდარდოა
2: დავბრუნდი მეგობრებო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილომშვიდობისა თქვენი SMS სრულები უნდა ავასრულო ჯგუფის მომის მონატრებას თხოვენ და ასევე დათო ფორჩხიძის დიდხანს გელოდი ახო რადიო არ დაიდებს Facebook ვერცა კი წანელო დათო კომათილსა და ლექსენის რასურთქალებს გავუშვით თხოვთო მოკლედ გავაშკოთ ეს სიმღერები უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში მორგი საათიდან კი ისევ დაგიბრუნდებით
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი.

0: Happy Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: უკვე მეოთხე წელია ბოლნისის ღვინის ფესტივალის მთავარი მასპინძელი წისქვილის ქუჩაზე მდებარე ქართულ-გერმანული ღვინის სახლია. სახლი 2023 წელს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა და ამ დროიდან ადგილობრივ და უცხოელ ღვინის მოყვარულებს მასპინძლობს. წელს ღვინის სახლში 28 მარტის

113 სახეობის ღვინოს შეხვდებით. მის მარანში ბოლნისელმე ღვინეებს საშუალება აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია, ხოლო სტუმრებს კი შეუძლიათ ბოლნისური ღვინოების დეგუსტაცია და მათი შეძენა. 31 მაისს შემოიარე ბოლნისის ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში და გაიყოლე ბოლნისური ადგილწარმოშობის ღვინო.

0: არ დაიდარდოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ფასდაკლება Carrefour-ში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა Carrefour-ში. იჩქარეთ. რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან დაგვიკავშირდი 0322-490-4000. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჩვენ გენაცვალეთ თქვენ.
1: გახურდა! გახურდა ტალღა!
2: იდე გახურდა, გახურდა, გახურდა ტალღა!
0: გენაცვალეთ თქვენ. აი!
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, მეგობრებო. გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს არის 27 მაისი. დასავლეთ საქართველოში იქნება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, სოხუმში, ოზურგეთში +22 გრადუსი, 11 მესტია სოლდება, ზუგდიდსა და ქუთაის +23, 22 გრადუსი ფოთსა და ბათუმში იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა დაფიქსირდება, ახალციხისა და გორში +20 გრადუსი, 17 ბორჯომსა და ცხინვალში, თელოსა და რუსთავს +23 გრადუსი ელოდება. და თბილისი ქარიანი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში, კვლავაც ჩვენს დედაქალაქში, რომელმაც ცოტა არ იყოს და დაგვღალა და იმედია თავს მაინც დაგვანებებს ივნისიდან. და ამ დროისთვის, მეგობრებო, 10:00-სა და 38 წუთზე ჩვენს დედაქალაქში საინტერესოა რამდენი გრადუსი ფიქსირდება. ამ დროისთვის არის 18 გრადუსი. მერაბ სებაშვილს მოუსმენთ, სიმღერით დაივიწყე ყველაფერი, სარეკლამო ჭრაც მის შემდეგ გაჟღერდება და დაგიბრუნდებით SMS თხოვნებში, ასე რომ მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5969167000-ზე. თეკოკი როგორც ყოველთვის მზადდება, რომ ასრულოს თქვენი მუსიკალური თხოვნები. არ დაიდარდოთ.

0: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 586-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორც

0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
8: დავბრუნდი, მუსიკალური თხოვნებიც გრძელდება, მეგობრებო. კი არა, დავიწყებთ. შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე, WhatsApp-სა და Viber-ში. 596-967-000-ზე და ავასრულოთ თქვენი დილის სურვილები მუსიკალური. და ნახოთ ახლა გია სურამელაშვილის გაპატიებ გაუშვით ეგო თხოვო. კი ბატონო, არ არის არანაირი პრობლემა. გავაჟღაროთ ეს სიმღერა. ასევე გთხოვენ რომ გაუშვათ დათო შანიძის ბიჭობა ახალი სიმღერაო, კი ბატონო. და შევხედოთ რა ხდება ჩვენს WhatsApp-სა და Viber-ში, ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს. მინდა და მეთქვა, გთხოვ გაუშვი აჩი ფურცელაძის შესრულებითო გაგა ჯიგიძესთან ერთად აუცილებლად. მოკლედ გავაჟღაროთ ახლა ეს სიმღერები უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში საათის ბოლომდე და მორიგი მუსიკალური საათიდან. დაგიბრუნდებით, არ დაიდარდოთ.
9: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes. Humana.
10: დაგიჯერე ყველა სიტყვას დაგიჯერე. რომაგულში ჩემ სიყვარულზე დამხვდი ამ დღის მერე ისევ შენ თავს დავიფიცე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იამზე.
5: ხო გოგო.
4: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეჭამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ჩვენებური სიყვარულის სუფევს, ტრადიციული, სალაღობო და ჭეშმარიტად ქართული. არ დაიდარდოთ, ისედაც არ დაიდარდოზე ხართ. აბა?

0: არ დაიტარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჩუმად ვიღაც მღერის მთაზე. რა ძალა ამ ტკბილ ხმაში, არსად ისე არ მღერიან, როგორც აქ, ამ ქვეყანაში. არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, ყველგან იქ, სადაც საქართველოა.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-1-80-80. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

0: თვარი ასე წყდა.
1: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა. ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაიდარდო.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: კვირის ჰიტი მეგობრებო, ტრიო აპრილია 20 თბილისური.
1: ქუჩა ქუჩა დავდივარ. ძველ სიმღერებს მღერი. მშობლიურო თბილისო. ისევ შენ გიმღერი.

0: აი ზოგი გაზაფხულს სითბოსთვის ელოდება, ზოგი ალუჩისთვის და ახალი კარტოფილისთვის, ზოგი ცხელ-ცხელი ჩაქაფულისთვის, ვიღაც კი უბრალოდ ბუნების გამოღვიძების საოცრების სანახავად. ყველას გილოცავთ, გაზაფხულია, არ დაიდარდოთ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მეგობრებო, დღემშვიდობის ყველას. გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღისთვის, დღეს 27 მაისს, დასავლეთ საქართველოში იქნება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა. ტემპერატურა სახუმსა და ოზურგეთში +22 გრადუსი იქნება. 11 მინისტრია სოლდება ზუგდიდსა და ქუთაისში +23, ხოლო 22 გრადუსი ფოთსა და ბათუმში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ახალციხესა და გორში +20 გრადუსი, 17 ბორჯომსა და ცხინვალში, თელავს +23 ელოდება, რუსთავს +26. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის ქარიანი ამინდი, ტემპერატურა კი +23 გრადუს გაუტოლდება. ამ დროისთვის თბილისში +19 გრადუსი ფიქსირდება. გია სურამელაშვილს მოუსმინოთ, სიმღერით აღარ დაგელოდები, მე კი გელოდებით SMS თხოვნებში სულ რამდენიმე წუთში, მოგწერეთ რადიო არ დაიდებდეს Facebook გვერდზე. ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 96 7000-ზე დროებით.

ვეღარ დაგელოდები ლოდის ჩემო კარგო.

0: грунти.
1: Реклама. Адальберт Сетерши.
2: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77. სამიშვიდიანი. ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ყველას დაგიბრუნდით SMS თხოვნების ფარგლებში, ვნახოთ ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს. მოგესალმებით, გთხოვთ გავუშვათ ამნა ჩადნელის სიმღერა შენ გაჩუქე, მადლობაო. ასევე რა თქმა უნდა, ამოვიკითხავ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდიდან SMS-ებს, ნახოთ ვის რა სურვილი აქვს. ეკო გამარჯობა, გთხოვ გავუშვათ დათო გომართლის მარტო ხელა მარტო სულო. კი ბატონო, გულბათის მეორე გავუშვითო და ასევე გთხოვენ რომ გია სულამალაშვილის როგორ დამინანები გავაჟღაროთ. მოკლედ დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში, თქვენ კი არ დაიდარდოთ.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნული თვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit GZ-ზე.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

შენგან ტკივილი გადამანდებია, შენამდე გზები გასავლელია, ხოლოდ შენამდე მინდა მოვიდე, უჩემოდ ყოფნა რომ არ მოგინდეს. შენი აღარ ვარ, ვეღარ შემამჩნევ თვალის კუთხეში ცრემლის მარგალიც, ვიცი ვერ ასდროს გამოიდარებ ჩემი სიშორე გულზე დაგაწვიმს. Ну да габнес твалет

ვერდით როცა ჩაგილი ნუ დაგაფნეს ღიმილი ქუჩა ქუჩა და წრილი და მავიწყეთ ხილი

გეტყოდი შენი როგორმე ჯეროდა გეტყოდი მაგრამ დავგაგვიანდა შენი ყველა დღე შენ გეკუთვნოდა შენი ვიყავი შენი მთლიანა შენი აღარ ვარ ვეღარ შემამჩნე თვალის კუთხეში ცრემლის მარგალიც ვიცი ვერასდროს გამოიდარებ ჩემი სიშორე გულზე დაგაც

როგორ დამემანები გვერდით როცა ჩაგივდი და გაფნებს ღიმილი კუჩა კუჩა კუჩა კუჩა და ცვი

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხვები რად მიყვარხარ უშიტყო და წმიხდები მიხდები კარგო ჩემო

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშა. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

მოგესალმებით მეგობრებო, დღემშვიდობისა ყველას ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ და ვნახოთ, როგორი ამინდი ელოდება დღეს სრულიად საქართველოს. 27 მაისს დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იქნება წვიმა, ტემპერატურული მაჩვენებელი სოხუმსა და ოზურგეთში +22 გრადუსი იქნება, 11 მესტიაში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +22. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ახალციხისა და გორში +20 გრადუსი, 17 ბორჯომსა და ცხინვალში, თელოში 23, ხოლო 26 გრადუსი რუსთავში.

იქნება. და ბოლოს თბილისი ქარიანი ამინდი ტემპერატურა პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება. ქართული კვარტეტი შემოგვერცდება პოპურით და სულ რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს დილისიტის ვიქტორინის ფარგლებში, მეგობრებო, და დარეკო ტელეფონის ნომერზე 2-17-57-57-ზე თუ გსურთ რომ მოიგოთ ორი ბილეთი კავიას კინოთეატრისა და რა თქმა უნდა ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მუსიკალური სურვილების შესახებ, რა თქმა უნდა დაიდებთ Facebook-ზე, WhatsApp-ზე და Viber-ში 5-9-6-16-7000.

0: реклама.
1: Филигра эрекციული дисфункციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტი

0: სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: Titizept.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: ქართული ჰანგის მოტრფიალე ვარ. დილიდან ვუსმენ არ დაიდარდოს. მერე დავრეკავ მეამ ნომერზე ხმამაღლა ვიტყვი. ყველამ გაიგოს. 2-37-47-47. ვიქტორინა დილის ჰიტი. დარეკე, გამოიცანი და მოიგე.
8: მოგესალმებით მეგობრებო, რა თქმა უნდა ვიქტორინა დილისიტის ფარგლებში უნდა დარეკოთ იმისთვის, რომ მოიგოთ ორი ბილეთი კავეასგან, ასე რომ ველოდებით თქვენ ზარებს 2-37-47-47-ზე და რა თქმა უნდა ასევე გველოდება SMS თხოვნები, ნახოთ ის რა მუსიკალური სურვილი გაქვთ. რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე. მოკლედ სანამ ზარი შემოვა, მოგიკითხავ შეტყობინებებს. მოგესალმებით თეკო, გთხოვ გაუშვა გიანაცვლიშვილის აქემღერება გულს. კი ბატონო. დათუნა სირბილაძის რომელიმე სიმღერა გაუშვით, გთხოვთო. ასევე დიანა გურწყაიას მენეტრები თბილისს ეცნობა ნაილსო და მოკლედ მგონი ამ დროისთვის სულ ეს არის. მოკლედ უცხოთ მუსიკის უთები დავიწყოთ მაშინ და მერგი მუსიკალური საათიდან ისევ შემოგერცდებით. არ დაიდერდოთ.
9: უცხოთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

აქემღერება გულს. სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე

ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ფეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეაა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

0: მივარ დაიდარდო ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გაწუხებს კანი.

0: ის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრების გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
1: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
2: იამზე,
0: ხო გოგო,
2: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
0: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
3: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი.

ანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუნო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, დაგიბრუნდით, რა თქმა უნდა, ამინდის პროგნოზით დღევანდელი დღისთვის. დღეს 27 მაისს, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა იქნება, სოხუმში ოზურგეთში +22 გრადუსი, 11 მესტია სოლდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში +23, 22 კი ფოთსა და ბათუმში იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, ახალციხესა და გორში +20 გრადუსი, 17 ბორჯომსა და ცხინვალში იქნება, თელავში +23, 26 კი რუსთავსა ოლდება. და ბოლოს თბილისი, ქარიანი ამინდი, შენერ

ჩუნდება დღის განმავლობაში, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ გვაბედნიერებს და ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება. რეზო და ბავშვები მოვისმინოთ, მეგობრებო, სიმღერით ილია ვარ და რა თქმა უნდა, მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა გველოდება, უწყვეტი მუსიკა დაიღებს სტარტს და მორიგი მუსიკალური საათიდან, როგორც ყოველთვის 2-დან 3 საათამდე გველოდება ჩვენი საყვარელი მონაკვეთი მუსიკალური თხოვნებისა, ასე რომ გველოდებით 2:37:57-ზე უნდა დარეკოთ. მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა WhatsApp-სა და Viber-ში 5986 16700.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზუსტად 14 საათი და 1 წუთი შესრულდა, მეგობრებო. ნინო ძოწენიძე უსმენდით, სიმღერით არ დაიძინო და ვიწყებთ მუსიკალურ თხოვნებს სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. არ დაიდერდოთ, გელოდებით ყველას 2:37:57:57-ზე.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესს

0: დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: იამზე.
4: ხო გოგო,
3: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არდაი დარდოს ეთერში.
8: მოგესალმებით, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და უკვე ახალ მუსიკალურ საათში დავიწყეთ თხოვნები. ასე რომ პირველ მსმენელს უკვე მივესალმები. გამარჯობა.
9: აი, გამარჯობა. როგორ ახასემოდაია?
10: მადლობა, კარგად. თავად როგორ გიკითხოთ?
9: კარგად, ჩიროვარე, მაგვალეჩი.
10: გირო, ძალიან კარგი. აბა, სიმღერა გვინდა. გესმით ჩემი ხმა? ვაი. ალო.
9: ა.
10: გესმით ჩემი ხმა?
11: აბონენტი დაზიანებულია. Sorry.
10: ვაი.
8: სამცხაროთ რაღაც მოხდა, აბონენტი დაზიანებულიაო და იმედია მოახერხებს ჩვენი მსმენელი, რომ კიდევ ერთხელ დარეკოს. გამარჯობა.
12: გამარჯობა. კარგი ბატონო ტრიკო.
10: მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ?
12: კარგად, თქვენ როგორ ახართ?
10: მადლობა, მეც კარგად ვარ, მშვენივრად.
12: ო, კარგია რომ კარგად ახართ. მეც მას უკარგად გამყოფოთ თქვენი ცხოვრების პანდილზე.
10: დიდი მადლობა. რომელი სიმღერა გსურთ?
12: ნუ, ეხლა მე მინდა სიმღერა მამუკა ონაშვილისა 4 გიასი და მერაბ სეფაშვილის შესრულებით არგნის ჩიტი.
10: აჰა, კი ბატონო.
12: ამენი. თქვენ მოგიწვნით ჩემო გარბო?
10: დიდი მადლობა.
12: მე მოიგითხავ ხათუნა ტოროვას, იგივე ტოროლას, ხათუნა ბურბულს, მიშა მასალებს, დათო გერგეშელიძეს, ნანიკოს მოიგითხა თავის ოჯახთან ერთად და ლევას მოიგითხავ თავის ოჯახთან ერთად, უცურებს უყურას, ჯამჭელობას, კარგად მოკვრას და გითხრა სიცოცხლეს. დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით, კარგად ვწანდებოდეთ იგენაც.
10: ავედროებით, კარგად ვწანდებოდეთ, ბედნიერად.
8: მერაბ სევაშვილი, მამკონაშვილი 4 გია აღნის ჩიტი შემოგვერთებიან ამ სიმღერით და ასევე გთხოვენ რომ გიას ურამელოშვილის აღარ დაგელოდები გავაჟღეროთ. არ დაიტერდოთ.

რაჯულია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუძდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები აა

0: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნები ნამდვილად რომ გრძელდება ჩვენ სტალვაზე და მოდით კიდევ ერთი მსვენელი მოვიწეროთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: სალამი. როგორ ხართ?
3: როგორ ხართ?
2: მადლობა, კარგად ხართ?
3: დანდევე.
2: კარგად უნდა იყოს.
3: როგორ ისევეთ, შეიძლება მომასმინე ხარ და მომასწრი შეიძლება ტრასურს განსწორე. ნევა დაბა
2: წასე გოჩი. ვის შესრულებით?
3: დათო გომარტელი შესრულებით, რასულ ქალებს.
2: ლექსენთან.
3: ლექსენი ნუ ხო, ლექსენი.
2: იბატა.
3: აი კარგი ისა ის შესრულება.
2: აჰა.
3: კარგად თეგო, კარგად.
2: არ გაზანდავოდეთ, აბა ბედნიერად.
1: ესეც ეს რასურ ქალებს ლექსენთან ერთად ასრულებს დათო გომარტელი ამ სიმღერას, გავაჟღეროთ და ერთი SMS თხოვნას ავსრულოთ. ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც წერენ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 596-16-7000-ზე. შევიჭიტოთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე ლეონის ნებისმიერ სიმღერას უძღვნი ყველას, ვინც გვისმენსო. კი ბატონო. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7 ა. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.
1: დიახ, მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და მივესალმოთ ჩვენს მორიგ მსმენელს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ლევან. როგორ ხარ?
2: გამარჯობა. ხარ.
1: გაიხარ. თავად როგორ ძანდებით?
2: ეს კარგად ვარ. ცოტა მინდა გითხრა, რომ ამბოლ დროს ძალიან გვანები ურებსიანი ეთერით, ფირაკიტებს ეთერში გამოსვლა და ეს ჩვენ გვიხარია და სიამოვნებით მოსმენ თარ დაიდარდოს.
1: დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია.
2: ხორა, ხება სიმღერა, მოდი მოისმინოთ, კარგი მხიარული სიმღერა არის, ეკამერა ბიშვილის შესრულებით, ნეტავი ჩიტად მაქცია.
1: ბატონო,
2: პირველი ქენ მოგიძღვნით, შემდეგ სიმღერას მიუძღვნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხათუნა ტოროას, იგივე ტოროლას მოიკითხავ დიდი სიყვარულით, ქალბატონ ლალის მიუძღვნი იზომელუას, ნაზიბრო და გახოკიძეს ჩემ კახელ მეგობრებს მიუძღვნი, დათო გერგესელიძეს მისა მასწავლებელს, იურის მოიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, მიხეილ კალანდაძეს მიუძღვნი ჩემს მეგობარს და ამათი თამადობით ყველას, ვინც ახლა გვისმენს. ასევე მოიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს, ყველას მოსურვებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, დიდი მადლობა.
1: კარგად ზანდებოდეთ, კარგი დღე თქვენ დროებით. მოვისმინოთ სიმღერები და ასევე გთხოვენ, რომ ირაკლი ნოზაძის მომპატია შეცდომები გაუშვიო. არ დაიტერდოთ.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, დღემშვიდობის აგრძელდება ჯერ კიდევ მუსიკალური თხოვნები და მორიგ მსმენელს ვესალმები. გამარჯობა.
2: აპა დონკარიტო სიგნორი.
1: დედა, სადახარ ქალოში?
2: სადა ბოსტულიო.
1: სათხა დაკარგული მარინე, შენი ხმარ გამიგია რადიო ეთერში.
2: აი, რომა გენატრებ ადამიანი ივიცია, აი, რომ დაეკარგა.
1: აბა როგორ გიკითხო, როგორ?
2: აი, ჩავე ჯერე გამოაჭიტა მზე, დემეტასა მზე, ტევი და სათხა დასაკარგაში და წვიდებია.
1: არ მოიჩანს დავიბოლო, ხო?
2: აბა, ვიდეოს დავდები როგორ წვის ჩვენთან იდერეთში.
1: უი, უი, უი, უი.
2: ოქის ტრული წვიმაიყო, გუშინ თარიშები. გუქი, ჩეკა, გუქი და სამისთა სტიდაგამ შემწერი.
1: უი, დედა. ფელი თავისი სინძაფრით მოსულა.
2: აუ, ძალიან ცუდი იყო, ბაქსასა შიმერი წვიმაიყო, გუშინ. აი, მართალ შემეში და რომ იცით რა არ მომხდარიყო დიდება აუფაზა მადლობა აუფაზა
1: მშვიდობა
2: გვაქვს. დაიხა. საერთოდ ქართულში არ არის მშვიდობა წარდიდებებია და ყველა სამძლეობას უსურვებს.
1: ბლენა. დაიხარა, დაიხარა.
2: გუშინ და დღეს გილოცავ, ჩემო
1: გაგაცა
2: და მოკიდერების დღეს.
1: ასევე,
2: ასევე. ქართულს მიულოცავ. და ატარა მონარჩი წიწი რაშალაშვილი

0: არა
1: ჩემი საქართველო კალმით და ხატია მისი სიყვარული გურზებმა ხატია შირე სუფრაზე და გული მდიდარია მე სხვა საქართველო ჯერ არ მიდაგრია ჩემი წინაპართა ძვალთა მორებია ქვეყნის საწივარი გურზედ მომდებია ჩე მაგულო ანდე სვალიცი კეთისა ქვეყნათი ელვარე შუქი იმედისა იმედია მოუშალო ჩემ საქართველოს და ჩემ ქართველოს მერქმა
2: აიხარე მიჭერი
1: ქართველების და საწოსნა დაგილოთ და გმერდა გოგიდოლიძის უნიკალური შესრულება
2: ნამდვილად
1: და ყველა ქართველებს მიუძა ეხლა სახელებს არ ჩამოვდი თუ ყველა ქართულ ახეს იმერე გურია დაბეგრელოს ყველა შენი სამშობლოა საყვარელი საქართველო და წაგედი ახლა
2: წადი ახლა აბედროებით ბედნიერად მარინე კარგად
1: ბედნიერად
2: დაიხარე გოგიდოლიძეს მოუსმინოთ მეგობრებო, ქართველების ერთად ყოფნა და მალე ისევ და ისევ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე განმაგრძობთ მე და თქვენ ურთიერთობას.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: შენ ითხო, ჩვენ გისრულებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დავბრუნდი მეგობრებო, ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიდის, რა თქმა უნდა, ჩვენი თხოვნები, თუმცა ბოლო მსმენელს უნდა გავესაუბროთ. გამარჯობა.
2: კაი, გამარჯობა. ცეკო, გამიჩიში რა არის ტიშა?
1: გაიტიშა, გაიტიშა და ხარვეზი იყო, ესე თქვა.
2: აი, არა უშა. აქ არა განაჩიშე, მანამდე მოასწრუნდა ლაპარაკი.
1: და მოასწროთ, კი. აბა მიხარი სიმღერა.
2: იული და შეთიყო ხინიაშვილის მომიკითხა თბილისში და დიდი სიყვარული. მისი მეწირადე. ეს ხელიძე ნალას ესტაფონი, დიდი სიყვარული. ლამაზი გოგო მიყვარს, მაგარი კაგებოანი გოგო არო გავიცანი. ხმი მაგარი გოგოა. აჩი ჩემ უსიყვარეს ულამაზესი, შენი ხაცნა წორვანი და მოიკითხო, შენი პატარა დათუნია. მაგრამ მინდა გულიანი გაჩუნდერი.
1: კი ბატონო.
2: მიუძღა ხაცნა წორვას და ყველას მელეს მოიკითხა დიდი სიყვარული.
1: გაიხარეთ.
2: აბა ხედა აბა ხო.
1: აბა გადა. ესე გავაცილეთ ჩვენი ბოლო მსმენელი და რა თქმა უნდა ამორიგ მუსიკალურ საათში ისევ და ისევ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს. ასევე გთხოვენ, რომ დღე მშვიდობის გთხოვთ გავშვათ ლანდერ დევიძის გმირებო. მადლობა წინასწარო არაფრის. დროებით მეგობრებო.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულე ხარო ჩადეკ ქარე

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო, და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოუს

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

0: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე ბევრია. მაგრამ რა ვქნათ?
1: მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა. არ ვესმის როცა გითხავენ ვინახა.
0: ეს ხომ არ დაიდარდოა.

0: სამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალკურ სიმღერას მოუსმინოთ ქართული ხმების ყაყაჩო.

0: რეკლამა. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია.

0: პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032 2 85 40 00.
6: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ლი მონხენა არ დაიდარგოს მოსმენა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: პუმს არ დაიდარდოს. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: რეზო და ბავშვებს უსმენთ სიმღერით ადამიანები.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ, მეგობრებო, ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 28 მაისია და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი იქნება. ტემპერატურული მაჩვენებელი სოხუმსა და უზურგეთში +27 გრადუსს გაუტოლდება, 17 მესტია სოლდება, ზუგდიდში 29, ისევე როგორც ქუთაის, ფოთში +26 გრადუსი იქნება, ბათუმში +25. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ახალციხეში 24 გრადუსი, 25 ბორჯომსა და გორში, 22 ცხინვალსა ოდება, თელავს +26, 27 გრადუსი კი რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი ხანმოკლე წვიმა ელოდება, ჩვენს დედაქალაქს ტემპერატურა +27 გრადუს გაუტოლდება. ეკა კახიანს მოუსმინოთ სიმღერით მე შენ მიყვარხარ, მე კი გემშვიდობებით უკვე შაბათამდე, შაბათს თბილის ეთერში შევხვდებით.

0: ვინცა მუსიკას მოუსმენს, თუ ქართველია ხომ დარგი, თუ არა და ქართველობა მოუნდება, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: კომპანია ჯორჯია პლუსი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია, უფასოა. დარეკეთ 568-12-814. ჯორჯია პლუსი. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვეკავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი G და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
12: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც

0: ნაჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: Pascal-ში. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა არ დაიდარდონ შენც შემოგიარა ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შალა ჰეი გენასვალა თითებში
1: ქეიმს ვიწებ დილიდან ვიხირავ დილი

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 16:37 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ყველას, ყველას. დღეს კალენდარზე 27 მაისია და 27 მაისის დღის მეორე მონაკვეთს მევიქნები თქვენი გზამკვლევი ბედნიერების განწყობისკენ. მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და მინდა ყველას სასიამოვნო გასატარებელი დღე გისურვოთ არ დაიდარდოს ტალღასთან ერთად. მაშასე მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ხვალ 28 მაისს დასავლეთ საქართველოში მეტეოროლოგები უნალეკო ამინდს გვირდებიან, რაც შეეხება ტემპერატურას. სოხუმში, ოზურგეთში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +17, ზუგდიდში, ქუთაისში +29, ფოთში +26, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ცალკეულ რაიონებში ნავარაუდები, ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე +24, ბორჯომი გორი +25, რაც შეეხება ქალაქ ხაშურს, ხაშურშიც 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში +22 ვარაუდეს, თელავში +26, რუსთავში +27 გრადუსი სითბო საუდებიან. დედაქალაქ თბილისში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები, სუსტი ქარის ფონზე +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქალაქ ქუთაისში ამ წუთებში 24 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +21 გრადუსი ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ლელა წურწუმია შემოგვერთება სიმღერით ციცინათელა რემიქსული ვერსია. ცირეს არეკლამორ გოლი და უწყვეტ მუსიკა გველოდება წინ ჩვენ კი საღამოს 10 საათამდე ერთად ვართ. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: იამზე, ხო გოგო, წამო ციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
1: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას

0: გადასახდენს. ჯოუ სტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-certilige.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
8: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
11: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არ დაიდარდო.

მუსიკა სალამო ბუთალხაზე ისევ ჩვენ მუდამ გვენატრება ერთმანეთი რადიო

მზემ ნელა ჩამორეცხა ზამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეშ. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
5: ელი მткиვა מחველებს
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ჟღერს მუსიკა კინოფილმიდან არ დაიდარდო, არ დაიდარდოს ტალღაზე, რომელიც წარმოგვიდგინა პროექტმა შერეკილები და რომელიც გია ყანჩელის შემოქმედებიდან გახლავთ. ჩემი მეგობრები, კვირის ჰიტი და ასასულს მივახლავთ და ცინგოლოდება ახალი ჰიტი და მინდა წარმოგიდგინოთ ნუცა შანშაშვილის ახალი ნამუშევარი სიმღერა. სახელწოდებით მათენდება, ჩვენ კი ნანელა ერთად დაგვაღამდება. სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ეთერში და წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ეთერშია გულბათი საღამშიდობის ჩემო ჩვენო საქართველოს.

0: ვარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

მადლობა რომ გვისმენთ ჩვენთან ერთად ხართ და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან უნდა წარმოგიდგინოთ დაპირებული ცნობა მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები 28 მაისისთვის გვიზიარებენ. ხვალ დასავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი ზურგეთი +27, მესტია +17. ზუგდიდში ქუთაისში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოთში +26 იქნება, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსით მოსალოდებიან. განმოკლეწვიმა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში +24 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ხაშურსა და გორში +25, ცხინვალში +22, თელავში +26, რუსთავში +27 გრადუსამდე დათბება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხანმოკლეწვიმა ივარაუდეს +27 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქალაქ ქუთაისში +22 გრადუსის სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ამ წუთებში +22 გრადუსი ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ ჩვენ მუსიკალური ეთერი, ამჯერად უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენ ტალღაზე გია ბაღაშვილი, ლუკა ციკლაური, ჩვენი შოუს გუნდი და სიმღერა სახელწოდებით ლუკას განდაგანა, რომელიც ეკუთვნის თავად ერთ-ერთ შემსრულებელს, ნიჭიერეს სხვათა შორის ახალგაზრდა ნიჭიერ კაცს ლუკა ციკლაურს. სიმღერა დამზადებულია მარიკა კაცარავასთან და მაი სტუდიოში შეგიძლიათ მიაკითხოთ ამ არაჩვეულებრივ მუსიკალურ სტუდიას, სადაც შეიქმნება თქვენთვის ასე ვთქვათ განსაზღვრული პროექტი. არც მეტი და არც ნაკლები, მცირე სარეკლამო გოლის გოლდება წინ და რეკლამის შემდეგ უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ჩვენ კი შეხვდებით ახალ მუსიკალურ საათში. ეთერში გულბათი, საღამოში დობის.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ავერსში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი

0: მისი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
7: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ambassis webquartz georgianbus.com
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან და გვიკავშირდი 032-290-40-00. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ბაჩო რამიშვილი და სიმღერა სახელწოდებით ჟტემ, რომელიც სკვერის ჰიტის ფარგლებში გაჟღერდა ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, თავის დასასრულს მიუახლოვდა. კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დღეს 27 მაისია და დღევანდელი დღის საღამოს ვატარებთ. ერთად დროა გავაჟღეროთ ახალი ჰიტი, ამჯერად სოფო ერქომაიშვილის შემოგვერთება სიმღერით დავაგვიანეთ. ჩვენ კი არამც და არამც არ ვაგვიანებთ. ხვდებით ამავე ტალღაზე სიმღერის დასრულებისთანავე და ვეცნობით ამინდის პროგნოზს, რომელიც სინოპტიკოსებმა უშუალოდ ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს. ეთერშია გულბათი საღამშედობის.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დევანდელი დღისთვის უკვე ბოლო ჯერ ვეცნობით ამინდის პროგნოზს, რომელიც სინოპტიკოსებმა 28 მაისისთვის ივარაუდეს. მას ასე დაუწყო დასავლეთ საქართველოს, სადაც მზიანი და უნალექო ამინდია ნავარაუდები. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ოზურგეთში +27 დაფიქსირდება, მესტიაში +17, ზუგდიდში, ქუთაისში +29, ფოთში +26, ხოლო ბათუმსა და ხობულეთში +25 გრადუსი სითბო ივარაუდეს. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდებით ცალკეულ რაიონებში. ახალციხეში +24 დაფიქსირდება, ბორჯომში, ხაშურსა და გორში +25, ცხინვალში +22, თელავში +26, რუსთავში +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. თბილისში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები +27 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ მდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +21 გრადუსი სითბოა მსგავსა დედაქალაქისა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 21 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი. ამჯერად ბაიკო ასლამაზიშვილი ამღერდება სიმღერით ცხოვრება გამიხალისე. ჩვენ საავცლებოდ დღევანდელ საღამოს გავხალისებთ ერთმანეთს. სულ რაღაც 20-ამდე წუთში დაიწყება თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და საღამოს 10:00-მდე თქვენ მუსიკალურ სრულებს ლევან გულბათაშვილი გიო გულბათი ასრულებს. საღამოში დობის არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
7: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
11: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
12: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
13: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება.

0: დემოკრატების 15 წლიანი ისტორია. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
2: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 5862814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23 55 55.
0: რა ღირს შენი ოქრო?

0: Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. Salombardes esxis misaghebat ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939 Express Lombardi.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: რაგა წნარად მითხარი რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57 საღამო 7-დან 10 საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.

0: საღამოშვიდობის მეგობრებო, დაიწყოთ ხონები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მომდევნო 3 საათის განმავლობაში თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებ. ამისთვის კი საჭირო თქვენი აქტიურობა. ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57-ზე და ჩვენ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5 9 6 96 7000-ზე, სადაც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ტექსტური შეტყობინებები, მოითხოვოთ სასრული სიმღერები და გააჩუქოთ. არ დაგვივიწყოთ, რომ გვაქვს Facebook კედელი, სადაც ასევე შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი პოსტები. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევან, გამიმართლა პირველი
0: ვარ. მოგესალმები. 27 მაისის საღამოს ეთერის პირველ მერცხალო, როგორ ხარ?
1: კარგად ვარ, თავად როგორ გიქხოთ?
0: არაჩვეულებრივი შესანიშნაო თქვენთან ერთად ღიარულად მე მომენატრა თურმე საღამოს ეთერი და
1: მოკლედ
0: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ თქვენთან ერთად ვარ ახლა მომდენო 3 საათის განმავლობაში.
1: აი, გაგიჟდები 10 საათამდე რა.
0: კი ბატონო, მოვძანდით ჩამოჯექით, შეიქაქანეთ, როგორც თქვენ ხომო და ასე უდარდელად გავატაროთ დღევანდელი საღამო.
1: გევიზგოთ ერთმანეთს.
0: აბარა, რა სიმღერას მოისმენ?
1: შენისნებათით ჯერ მიძოცოს ლასი დავაქვიათ. გავაშალაშინეთ. დღეს არის ჩვენი სოციალურ სასწაული ყურბან ბაირამის სასწაული და მე მინდა ჩვენს მოსკინეს.
0: ანუ მუსულმანური სამყაროს.
1: კი ბატონო, და საჯარას ბათუმს ეს საქართველოსში მყოფ მუსლიმებს მიულოცავ და დევსაც მომდა.
0: ანუ ესე რომ ვთქვი, დღეს ბაირამობთ.
1: კი, რა ჩვენი სასწაულია. და უფრო მადლი შეგვეძიოს ყველას და ყველა კარგად იყოთ და მაგრამ იყოთ ძიება ჩვენ სამშობლოს და ჩვენ ძირითადად ადამიანობას. ერთმანეთს
0: მოვეფეროთ ეს სიყვარული. აბა რა, ერთმანეთის პატივისცემა თუ გადაგვარჩენს და გაგვატანინებს ამ ცხოვრებას.
1: კი ბატონო, და რა ვიცი, მიულოცავ ყველას ესაც.
0: არის ეს კატამონ კანკოვა და დაინამოს ძალყობაზე მოკლედ. გაიხარე, მოკლედ, ჩემო გოჩა, რა სიმღერა გინდა რომ მოასმენინდეთ მსმენელს? ნოთ
1: მოდი. ჯგუფი აიდონის სიმღერა, ასეთი, მოდი მოუსმინოთ რა ვიცი. მოკლედ დაკრია რაც მაქსიმღერა.
0: აიდონი თუ აიონი?
1: აიდონი.
0: აბა ნახოთ, აიდონი თუ
1: გოგო.
0: ბექა ჯოხაძე და ჯგუფი აიდონი?
1: ო.
0: აბა ნახოთ, ნახოთ.
1: აქ უნდა ქონდეს 3-4 სიმღერა თუ ასე და
0: აა ჯგუფი აიდონი და ბექა ჯოხაძე, ბეწვის ხიდი და მე შემიყვარდა.
1: არა, კიდე უნდა გქონდეთ 2 სიმღერა
0: გასულ. მაშინ ბექა ჯოხაძეს მოუძებნი, აბა ნახოთ. ნახოთ, ნახოთ,
1: ნახოთ.
0: თუ ტყუილა დარმაწა. ბექა ჯოხაძე. სამაგონებენ?
1: ხო.
0: ეს აიდონის გარეშე არის, ანუ მხოლოდ ბექა ჯოხაძე არის.
1: გასაგებია. ანუ ჯგუფთან ერთად იყო მაშინ, როცა დააპრემიერდა ეს სიმღერა.
0: შეიძლება ჯგუფთან ერთად 2 სიმღერა დააპრემიერდა, საერთოდ ეს ერთი.
1: აა, გასაგებია, ჩემო ძვირფასო, მოდი გეთხუნება შენ და ყველა ადამიანს.
0: დაიხარ, მადლობა გოჩა, დაგემშვიდობები და სიკეთეს გისურვო.
1: დაიხარ შენთანაც.
0: აბა, დროებით, დავაცილეთ გოჩა ხაზიდან. მზად ვარ ამოვიკითხო წერილები, რომლებიც თქვენ მიერ არის გამოგზავნილი ჩვენთან Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5 9 6 96 7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. აბა ნახოთ ახლა. რა სიმღერებს გთხოვს ჩვენი მსმენელი? გამარჯობა გულბა, საღამოს ეთერში რომ გავიგე შენ ხო ძალიან გამიხარდა. გავში შენი შესრულებით მერე დიდი სიყვარულით ნინაო. მოგიტყვა ჩვენგან ნინას, მეც მიხარია ჩემ ეთერში, ასე ვთქვათ, შენი SMS-ი, ჩემო ნინა და მეც მიხარია საღამოს ეთერში ჩემი ხმა. ასე რომ ერთად ვიხაროთ და გავიბედნიეროთ დღევანდელი საღამო. შემდეგი წერილი, გამარჯობა გულბათ, ძალიან ხო გავშვი ზურაბ ანჯაფარიძის შესრულებით სიმღერა მუხამბაზი. თბილისელებს მიუძღვნათ და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ჩვენი დედაქალაქი უყვარსო. პატივისცემით პატა ნიკოლაიშვილიო. კი ბატონო, პატა, მიღებული თქვენი თხოვნა, ჩვენ დედაქალაქს ეს სიმღერასაც აუცილებლად გავაჟღერებთ და ამ დროისთვის მოდით მოგვიშვენოთ 3 სიმღერა. 3 სიმღერის შემდგომ აუცილებლად დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და აუცილებლად განაგზავნოთ თხოვნები, სადაც სრულდება თქვენი მუსიკალური სურვილები. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ლევან გულბათაშვილი. წინ რა თქმა უნდა, სასიამოვნო გასატარებელ საღამოს გისურვებთ ჩვენთან ერთად. არ დაიდარდოთ.

0: ჩვენ მოუწებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითარდოთ.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაითარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი

0: ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ხსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: გვრეკეთ 2-37-47-47.

0: საღამშვიდობის მეგობრებო, 19:24 წუთია, უდარდელ ტალღაზე გრძელდება თხოვნები, თხოვნები, სადაც თქვენ მუსიკალურ სრულებს გულბათი ასრულებს. მაშასე მოდით მოვიპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი, რომელიც გვირეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევანი, მოგესალმები და მოგიკითხავ დიდი პატივისთვის.
0: როგორ სიტყვიან, სალამ, სალამ, მეც მოგესალმებით.
1: სალამი და გამარჯობა ასლამდე, ასლამდე.
0: გაიხარე, გაიხარე.
1: დოსი ვიცები და სულ ჩხარობ ხომ რა? ამ ტელეფონში სულ მეჩხარება, მაგრამ ძალიან გვიყვარხართ და ჩხარობ თან, იმიტომ რომ ყველა მოხდეს ამ ეთერში. ლევანი, შემოგევლებ. მე მინდა იცი რომელი დიდი ხანია, დიდი ხანი არ ყოფილა ეს სიმღერა და აი ყველა მგამიგო სწორედ ლამაზად და ყოხტად გამიგოს ამ სიმღერის შეკვეთას როგაცრებ, ცუდი გაგებით არ გაიგონ, კაი გაგებით გაიგონ რა. ესა პატა თედიაშვილის სიმღერა როა. მოდი დაწეკით. გვარი ეგეთი პატა თედიაშვილი. ხოდა ესა პირველი კი მე მეუღლეს უთხნი.
0: ხოდა აბა სხვასვის მიუძღვნით ახლა მოდი დაწაკით ჩემს.
1: ხოდა მე მინდა რომ აი შეითამადოთ ყველა მოვიკითხო. ესა ზუგდიდი მინდა მოვიკითხო კაცო.
0: ერთ აბა მუჭო ზუგდიც მოკითხვა ჯერ დანაჭი.
1: ესა ხათუნასაც და ლარიტასაც და კიდე დანაჭირებს უნდათ კაი კაი კაი ბიჭები და კაი კაცები უნდათ რომ ერთი გვერდზე დაუწრენ კაი ბიჭები რა.
0: უნდა გავათხოვოთ, დავათხოვოთ, დათხოვდით გოგო.
1: მე მინდა ლევანი რომ მოვიკითხო სულ ყველა შენი თამადობით ზუგდიდელი ლარიტასი ხათუნასი და ყველა მენელი მოვიკითხო, ყველა წამყვანი, ყველა ემიგრანტი და მადლობა, მადლობა დიდი თქვენ ჩვენი ერაძეს რომ ჩვენ აი ამ ხელა და სტიმულს გვაქვს, ჯილდო გეკუთვნით, ჯილდო საქართველოსში გეკუთვნით დიდი ჯილდო.
0: აბა ეგეთი მშვენიერი ბიჭი ყავს ჩვენ. აი
1: მშვენიერები ხართ, მშვენიერები, უფროსი ამ უფროსიაც, მშვენიერები ხართ, მშვენიერები და
0: მოვიკითხოთ გიორგი მშვენიერად.
1: ნამდვილად, ნამდვილად და მალადეთ მაგის კაცობას და მაგის ადამიანებას.
0: აფერუმ გიორგის ვაშკაცობას.
1: აი მანა კაცია ადამიანი ნაღდი.
0: აბა რა კაცია ადამიანი, როგორ გიგეთ აი გამბავა.
1: კაცია კაცი და ეს მინდა რა ქვია, მე მინდა დაგლოცოთ წმინდასავსემა, დაგლოცოთ გისურვებს, მშვიდობა, ჯანმრთელობა და მაღალ ხელფას და ყველას, ყველაფერს კაის გისურვებს.
0: მადლობა, მადლობა.
1: იგულოთ იყავით, კარგად იყავით, მაგრად იყავით.
0: დიდი მადლობა, სიკეთე კონდეთ.
1: მადლობა,
0: მადლობა. აბა, ბედნიერად, ბედნიერად. გავაცილეთ ხაზიდან ქალბატონი გიული, რომელსაც აუცილებლად აუცილებლად მუსიკალურ სურვილს, თუმცა მანამდე წერა კითხვის დროა ჩვენ ტალღაზე, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ წერთ წერილებს და ჩვენ ამ ყველაფერს კითხულობთ პირდაპირ ეთერში და ვნახოთ აბა რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში თქვენივე თხოვნითა და შერჩევით. გულბათ მოგესალმები სიყვარული და პატივისცემით გავუშვით ძალიან გთხოვ რუსა მორჩილაძის ახალი სიმღერა სელავი ქვია თუ სწორად მახსოვს ბათუმიდან გწერ. მია, მადლობა ჩემო კეთილ და პოზიტიურო ადამიანო. მიას მოგითხრა ჩვენგან. ჩვენი ერთგული მსვენელია ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში. ხო და მიასთვის აუცილებლად გავაჟღერებთ რუსა მორჩილაძის ახალ სიმღერას სელავი და მოგიკითხოთ ამავდროულად ბათუმი და ბათუმელები დიდი სიყვარულით ჩვენგან, ჩვენი უსაყვარლესი და უშვენიერესი დედაქალაქიდან. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გულბათ გაუში ძალიან გთხო, სტუდია ანდროს პროექტის მონატრება მალხაზ კბილაშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, ეთერისგან არის წერილი. კი ბატონო, ქალბატონო, ეთერ აუცილებლად ეს სიმღერაც გაჟღერდება. გულბათ, შენ ხმას ვენაცვალე ჩემო ძმაო და კეთილო ადამიანო, ეხლა რომ იცოდე საიდან გწერ, აუცილებლად პირველს გავუშვებდი ჩემს სიმღერასო. ვარ მთაში, არ დავკონკრეტები საათ და მინდა თოვლიანი მთები გააჟღერო. კოტე არის მაზმიშვილი წერილის ავტორი. მოგითხრა კოტეს ჩვენგან, ჩვენი მეგობარია ბევრი წლის ხათაშორის. კოტე, მეც შემოგევლე ჩემო ძმაო, მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ? მე ვიცი დაახლოებით სადაც ხარ ახლა შენ და თოვლიან თებსაც აუცილებლად შემოგაშველებ, თუმცა ეს თოვლი და ქარბუქი და წვიმა არ მოგვეწევდა ადამიანო, რაღაცა მეგონა რომ უფრო მოითხოვდი საზაფხულო სიმღერას, მაგრამ ეს ალბათ სიყრმის მეგობრებს უკავშირდება. ეს ყოველივე და ემოციები, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ამ სიმღერას ჩაგეხოთ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. მოდით მოვისმინოთ ფაქტობრივად კვირისიტის ფარგლებში პატა თედიაშვილის სიმღერა, სიმღერა სახელწოდებით მოდი დაწექი ჩემთან, თუმცა ჯერ მზე არ ჩასულა. არ გვინდა ნუ დავწვევით, უბრალოდ სადაც ვართ, როგორც ვართ, მოусმინოთ არ დაიდარდოს და გავიმხიაროთ და გავიფერადოთ დღევანდელი საღამო ჭეშმარიტად ქართულ ტავღაზე. არ დაიდარდოთ.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

მოსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილი ჯი. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე უჩვეულო სეზონით. არ დაიდარდოსთან ერთად. გაზაფხულდა.
1: რეკლამა. არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus

0: liberty.com. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: ეთერშია თხოვნები.

0: გრძელდება თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში, ეთერს უძღვება გულბათი და მე მზად ვარ მორიგი რადიომსვენელი მოვიპატიჟო, რომელიც უკვე ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
1: საღამომშვიდობის ბატონ ლევან, მოგესალმებით. როგორ ხართ? მადლობა, მადლობა. ახლა უკეთესად გესმის და უფრო უკეთესად ვარ.
2: კი. ისე რა კარგად არის, მო ახლა ისე ტელეფონი მაქვს, რომ როგორ მოექცე, რომ კარგად გაიხმას ხმა.
1: ძალიან კარგი. თავარია, რომ ამ ცხოვრებაში ყველაფერს თავისი მუღამი დაუჭიროთ და ეგ არის.
2: კი. მოდი ახლა მოვისმინოთ მარიამ ელიეშვილის სიმღერა. მიყარხარო
1: ხო მარიამ ელიეშვილის? კი ბატონო, კი ბატონო. ვის მიუძღვით?
2: პირველ რიგში რა თქმა უნდა შენ მოგიძღვნი გულბათ.
1: მადლობა, მადლობა.
2: სიმღერის მიუძღვნი ნინოს კონცერტულ მეგობარს, ათუნატოროვას, იგივე ტოროლას, მიყარულ დასე სიმღერას მიუძღვნი ქალბატონ ლალის დიდი პატივის ცემით. იგომელუას მიუძღვნი ნაზიბროლა გახოკიძეს, სიმღერას მიუძღვნი ჩემს მეგობრებს კახელებს, ვანთაში მიუძღვნი სიმღერას დათო გერგეშელიძეს, ასევე პილდაში მიუძღვნი სიმღერას სამახსოვრებელს, სინანდროში მიუძღვნი იულის მოლდუს ჩემს მეგობარს.
1: გავაცილეთ
0: ხაზიდან ბატონი ლევანი, ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. საღამშვიდობის ლევან, სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ, გთხოვთ გავუშვათ ყვავილების დედოფალა, ეს ქვეყანა შენია, უძღვნით დიდი სიყვარულით ხაშურში მზია და ლილი ბებიის. დანიელი 5 წლისო, მოკითხვა ჩვენგან პატარა დანიელს, მოკითხვა ხაშურს, ქათქათას, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ასევე ხაშურის განეძე განთავსებულ, ასე ვთქვათ, სოფლებზე გიჟდები, განსაკუთრებულად სავანის უბანში, ხშირად ვარ ხოლმე და მოვიკითხავ სავანის უბნელებს დიდი სიყვარულით. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გამარჯობა გულბა, გთხო გავუშვი რამე მხიარული მიუძღვნოთ ვიკას თენგოსგანო. კი ბატონო, სტუდია ანდროს პროექტის მონატრება რომ გთხო გულბა რატომ არ გავუშვი და გავიწყდა, ძალიან გთხო არ მაწყენინო გავუშიო პატასგან წერილი. კი ბატონო, კი ბატონო. ეს სიმღერა მომზადებული მომ სხვათა შორის და აუცილებლად გავუშვებ. კარგით მეგობრებო, მოდით მოვისმინოთ სამი სიმღერა, ყველას დაგიბრუნდებით ეთერში და ყველას განაგზობთ თხოვნებს კიდევ, ასე ვთქვათ, 2 საათისა და დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, სასიამოვნო და ტკბილად გასატარებელი საღამო მინდა გისურვოთ. ჩვენთან ერთად არ დაიდარდეთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: იამზე.
0: ხო გოგო,
2: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
3: არა.

0: იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტევი.
1: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი ეს შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: ეთერშია ოპა ხოვნები. აბა რა. ეს ხო არდაიდარდოა.

0: გადმოვინაცვლეთ ახალ მუსიკალურ საათში. 20:04 წუთი სრულიად საქართველოში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საათის საწყის აუცილებლად უნდა მოვიპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი, რომელიც უკვე ხაზზე ყავს და რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა.
1: საღამომშვიდობით,
0: ლევანიკო. საღამომშვიდობის, კეთილო ნანიკო, როგორ გიკითხო?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
0: შესანიშნავად, როგორ სიტყვა ხომ არაჩვეულებრივად ფანტასტიკურად.
1: ნამდვილად, ახლა შემოგიერთდი.
0: სადიყავი. რა ჩემი საქმეა, მაგრამ მაინც.
1: გურჯაანში.
0: რა ხდებოდა გურჯაანში?
1: ეჩეთი პაციენტი გამოვიყვანეს სახლში.
0: აჰა, კეთილ საქმეზე იყავი როგორც ჩანს.
1: კი, რა თქმა უნდა, კი, კი.
0: ძალიან კარგი. როგორ არის? ხო არის ბედნიერად ჯამთელად?
1: კი, კი, კარგად არის, კი. შენივრაც არაჩვეულებრივად ფანტასტიურად არის.
0: შესანიშნავი ამბავია. მოკლედ ახლა მითხარი, რა სიმღერით გაგახარო და გაგამხნეო.
1: რა სიმღერა მინდა მერე-მერე.
0: მერე მერე მერე ვის გინდა რომ მოუწონა მერე მერე
1: მერე პირველ რიგში შენ მოგიწნი შენ მეუღვესა ანანოს მიუწყვი შენ მეუღვეს შენ შვილებს მოვიკითხავ ხათუნას მოვიკითხავ ფერია გოგო სამარგალოს დედოფალს მამუკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით იურის წინანდალში მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად და ყველა ერთმანეთს მოვიკითხავ ასევე შოთიკო
0: ერთგულები, კეთილები, კარგები, ძვირფასები, საყვარლები, რომლებიც არ დაიდარდოს თაღას უსვენენ აგერ წლების განმავლობაში. შემომატებულებსაც მიუძღვნათ, რა თქმა უნდა. ვინ შემოგვემატა? ო, როგორ ხარ, შოთიკო?
2: კარგად.
0: ძმაო, ძმის გულო, ხო ხარ ლომივით? ძალიან კარგი, ძალიან კარგი.
2: ერთი ხონა მაქვს შენთან რა?
0: მოიდა გამოუშვი.
2: გულამ ნუ გაჩუმდები, თავში გთხო, აი გთხოვდები.
0: აჰა, კარგი, გავითვალისწინებ შენ თხოვნას. შენ ნიცი ხა ჩვენი წესები, მაგრამ შენი გულისთვის უნდა დავარღვიო, ვიცი პატარა საყვედურსაც მივიღებ, მაგრამ გაუძლებ ახლა რაღაცნაირად გაუძლებ.
2: ბოდიში ماشინ.
0: ბოდიში ناسვა მივარ ჯიგარო. მოკლედ გაუშვებ შოთიკო შენ მაგაზე არ განერვიულო აუცილებლად და მიუძღვენი შენც თუ გინდა ვინმეს რომ მიუძღვნა
2: მე მინდა რომ სამარგალოს დედოფალს ვაჩუქო

0: აჰა, კი ბატონო. კი ბატონო.
1: კი ბატონო.
0: მადლობა, მადლობა, მადლობა, ჩვენი გული არასოდეს გაჩუმებული იყოს და სულ სიყვარულზე ღიღინებდეს. მე ვისურვებდი ასე.
2: ნუ და ეს სიმღერა რა ვიცი. სიმღერა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მაგულებს უიღინოს ჩვენო ლევანიკო.
0: აბა რა, ჩვენი გულები თუ არ იღინებს ის სიმღერა ვის რა დარჩენია ჩემო ნანიკო. ეგრე არ არის.
2: ნაცმა და გეთანხმები ჩემო ლევანიკო, ჩემო საყვარელო წამყვანო.
0: დაიხარე.
2: მეტნიერ და წარმატებულ ეთერ ისურვებ დაგენწიგათები
0: გასა. მადლობა, მადლობა, გავაცილეთ ნანიკო და შოთიკო. ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თხოვნები გრძელდება, თუმცა ისე როგორ უნდა გავაგრძელოთ, რომ ერთი რამდენიმე კარგი წერილი გულიანი სიყვარულის ავზე არ მოიკითხოთ. თხოვთ გავშვათ ჩარკვენის ბოშა ქალი. მადლობა გრანადის ახლოს, ანუ მიშა პლაჩიაშვილი არის წერილის ავტორი. საღამშვიდობის გთხოვთ გავშვათ ლანდერ დევიდის ახალი სიმღერა გმირებო უძღვნის საქართველოსთვის თავდადებულ გმირებსო. ირაკლი კალანდაძე გწერს, მოკითხოთ ჩვენგან ირაკლის და სიმღერა აუცილებლად იქნება. თხოვთ გავშვათ ღიღილო ეძღვნება 5 წლის დანიელ დანელიას გელოდებით. მადლობა ლევანო მარისგან წერილი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. საღამშვიდობისა ძალიან გთხოვთ გავშვათ თამუნა ამუნაშვილის მენატრები მინდა მივიწყოთ ჩემს ბავშვობის სიყვარულს ულამაზეს ანგელოზივით გოგოს ქეთია ლეჟავას რომელიც ძალიან მენატრებაო მინდა ჩემთან ერთად იყო გავიხარო წუთები მინდა მოგეფერო და დაგიკოცნო მუხლებიო ლექსო ფხაკაძე არის წერილის ავტორი რა მაგარია მოდით ჩემი და თქვენი აი ხლა ვინც რადიო არ დაიდებს უსმენს ყოველას ბავშვობის სიყვარული მოიკითხოთ და სიმღერა რომელიც ითხოვა ჩვენმა აგერკეთელმა ადამიანმა მიუძღვნათ ჩვენი ბავშვობის სიყვარულებს. მოგესალმები ლევან, მოვიკითხავ, ისა მოგიკითხავ პატივისცემით, გთხოვთ გავშვათ დათო გომართლებს და ლექსენის რასურთ ქალებს ამ სიმღერას მიუძღვნი და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით ჩემთვის ძვირფასზე საყვარელ ადამიანებს ნანიკოს კახეთში ხათუნა ბულბულს და ხათუნა ტორუას იშვიათი სიმღერა რომელიც სამივეს მოსწონსო. ეს სიმღერა ვიცი სამივეს მოეწონება. მე შენი მერე მერეც მომწონს სამივეს მოგწონსო რა თქმა უნდა და აი ნანიკო მითხოვა კიდეცო. მაგრამ ვერ ვარკვე ვისი წერილია აშკარად ჩვენი ერთგული მსმენელის, მაგრამ სახელიც მიგეწერა. ჩვენო ძვირფასო ადამიანო სადაც აი ამდენი იშრო მე დაწერე. კარგით, მოკლედ გველოდება წინ სამი სიმღერა და მცირე სარეკლამო რგოლის შემდგომ კლავას დაგიბრუნდებით ვინაიდან და რადგანაც კიდევ კარგახანს უნდა ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები. ეთერშია გულბათი საღამშვიდობის.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთივცეში დააგემოვნო არაუბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.
2: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარე

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 20

0: ვაგრძელებთ ხონებს. ეთერშია გულბათი საქართველოში 20:27 წუთია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამშვიდობის. მორიგი მსმენელი გვიკავშირდება ტელეფონის ნომერზე 2017-47-47-ზე და ალო.
1: საღამომშვიდობის,
0: როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: მე კარგად ვარ.
0: ძალიან კარგი, მიხარია, რა ხდება ზუგდიდს საშინა?
1: ზუგდიდში კარგი ამიტი იყო დღეს და
0: ძალიან კარგი,
1: ძალიან მექონდა.
0: მოვიკითხავ ზუგდიდელებს, ჩემ საყვარო ჯიგარ ხალხს, განსაკუთრებით ინგირს მოვიკითხო.
1: მოვიკითხოთ, კი ბატონო.
0: თოდუების ოჯახი, დიდი სიყვარულით, სადაც მე არაერთი ძალიან მაგარი დღე კვირა თან აქვს გატარებული და მადლიერების გზნობით სავსე დიდ სიყვარულს უგზავნი ჩვენს ინგირელებს და კერძოდ დათო თოდუოს ოჯახს.
1: გაიხარე, მოვიკითხო დიდი სიყვარულით.
0: ეხლა
1: მე მინდა ლევანიკო დიდი მადლობა გადავხადო, აი ასე მიხარებ ჩემი მსმენელი გულს. მე მაგარი
0: შოტიკოს, ხო შოტიკოს?
1: შოტიკოს მოვიკითხავ, ნანიკოს მოვიკითხავ, როგორ არა, აგერ თამაზას მოვიკითხავ, ჩვენ გიულის ხატუნა ბულბულს, ლევან ბახუტაშვილი მამუკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, დათო კალანდალიშვილს იურის მოვიკითხავ ოჯახთან ერთად, ჩვენს ალაზნის არტის დაგვიკარგარა ხაცა ეს გოჩა და რა ვიცი ბატონო,
0: შეიძლება უბრალოდ ვერ ხდება ეთერში.
1: ხო ხო, და მოვიკითხავ ვარიტას, აი გულს რომ მიხარებე სულო სიმღერას შეგვიდა და აი ჩემი ერთგული მეგობრები სახელით მინდა, აი მანა ის თოხაძე რომ ღერის მეგობრობაზე რომ ვაჩუქო ჩემს ერთგული მეგობრებს გიორგი
0: შავაშვილი და მაცაცო თოხაძე.
1: კი ბატონო, და ყველა მსმენელებს მოვიკითხავ და შენ დიდი მადლობა ლევანიკო, დაგემშვიდობები, გაიხარე.
0: დაგემშვიდობები ჩემო ხატუნა, ბედნიერად და აბა მომალეთერა.
1: კარგად.
0: დროებით გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი პატივცემული მსმენელი, რომელსაც რა თქმა უნდა აუსრულებს მუსიკალურ სურვილს და მოდით აბა გიორგი შალაშვილი და მაცაცო თოხაძე მოვიხმოთ ჩვენთან ეთერში სიმღერით მეგობარი. ასევე უნდა გავაჟღეროთ სხვათა შორის სიმღერა დათო გომართლის და ლექსენის შესრულებით რასურთ ქალებს. ხო, შეიძლება კითხვაზე პასუხი ამოუწურავი იყოს. მაგრამ სიმღერა ნამდვილად არის ლამაზი და სიმღერები, რომლებიც ჟღერს ჩვენთან ეთერში 90%-ზე მეტი მაინც მხოლოდ და მხოლოდ ქალებს და ზოგადად სიყვარულს ეძღვნება. მაშასე წერილებში ხდება შემდგომ ასეთი რამ. უბრალოდ როგორ ხარ მაია ყარყარაშვილის და გოგიტა გოგიძის გამიფერადე გავში რაო? კი ბატონო, კარგად ვარ, მადლობა. კითხვაზე გაგცემ პასუხს და მეც კითხვას დაგისვამ თავად როგორ ბრძანდებით. სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გავში თანრი ჯოხაძის თეთრი ღამე პატივისცემით ლადოვო. კი ბატონო, მარიკა მაზმიშვილს ეძღვნება. კი ბატონო, გუბად გამარჯობა, მოგესალმები. იშვიათად ხარ საღამოს ეთერში, თუმცა ძალიან გამიხარდა შენი ხმის გაგონებაო. ძალიან გთხოვ გავში თაკომელიქიშვილის შესრულებით გაზაფხული პატივისცემით მადონა. გორიდან გორს მოკითხვა, გორელებს მოკითხვა ჩვენს საყვარელ მეგობრებს და მოდით მომისმინოთ მაშინ სამი სიმღერა. ამჯერად გიორგი შალაშვილი, მაცაცო თოხაძე მეგობარი, დათო მომართალი ლექსენი რასურთ ქალებს და თაკომელიქიშვილი სიმღერით გაზაფხული. რეკლამის შემდგომ კლავაც ეთერში ვარ და კლავაც ვაგზელებთ ხოლმე. არ დაიდარდოთ.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის Prostavitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის Prostavitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
2: თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში

0: გრძელდება თხოვნები, თხოვნებისთვის განკუთვნილი რიგით მეორე საათი ნელ-ნელა იწურება, თუმცა იწურება, მაგრამ ნელ-ნელა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ გვაქვს დრო იმისთვის, რომ თქვენი მუსიკალური სრულები აშულდეს ჭეშმარიტად ქართულ ტავღაზე. ეთერს უძღვება გულბათი და მე მზადვარ მოვიპატიჟო მორგი რადიო მსმენელი ჩვენთან ღია ეთერში. გამარჯობა.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხარ? მადლობა, მეც კარგად გძნობ, თავს გაიხარეთ. რა მოვისმინოთ, რა გესიამოვნებათ? რომელი?
1: მერე.
0: კი ბატონო, მიხარია შეხათაშორის, რატომაც არ მომიხარდეს, რომ ასე ითხოთ, ასე შეიყვარეთ ეს სიმღერა? და ამ სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებ თქვენთვის და თქვენი გააჩუქოთ საყვარელი ადამიანების მისამართ. მადლობა. გაიხარეთ. უღრმესი მადლობა.
1: ნახონდეს.
0: სიკეთეს გისურვებთ და ბედნიერად. დროებით, დროებით. გავაცილეთ ხაზიდან უსაყვარლეს ქალბატონი და სიმღერა გველოდება წინ სამი სხვათა შორის ასევე ლანდერ დევიძე, რომელიც გთხოვეს ახალი სიმღერით წარდგება თქვენ წინაშე, გმირებო და ანდრე ჯოხაძე სიმღერით თეთრი ღამე. ჩვენ აუცილებლად მორგ მუსიკალურ საათში უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, ვინაიდან და რადგანაც კიდევ ერთი საათი გვაქვს იმისთვის, რომ თქვენი მუსიკალური სრულები ასრულდეს. ეთერშია გულბათი საღამო შეტევის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ძალიან ხომ მოусმინოთ ჩვენ საყვარელ არ დაიდარნოს.
1: რეკლამა არ დაიდარნოს ეთერში.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: კომპანია AgroBest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximum. ფუნგიციდი

0: კომ 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად აგრობესტ ჯორჯია გრძნობთ ზაფხული უკვე ახლოსა შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ ენდეთ გამოცდილებას ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა დაგვირეკეთ 2-26-11-12 გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში ბათუმში ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.lg.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
3: ხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: ხოვნებისთვის განკუთვნილი რიგით მესამე საათიც იწყებს ათლას. მოგესალმებით ყველას. მადლობა რომ გვისმენთ ჩვენთან ერთად ხართ და რა თქმა უნდა ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სრულებს სიამოვნებით. ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა. ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57-ზე, Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 596 16 7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. ნახოთ აბა ვინ შემოგვერთება და ვინ იქნება ჩვენი შემდეგი საღამოს სტუმარი. გამარჯობა.
1: აი გამარჯობა
0: ჯოვანი. მოგესალმებით. მადლობა, მადლობა. კარგად თქვენ როგორ ხართ?
1: კარგად,
0: შულები ხართ? შულებიც კარგად მყავს. მადლობა, ღმერთს მადლობა თქვენ მოკითხვისთვის გაიხარეთ.
1: მე ვარ თქვენი ფარველი.
0: მადლობა, კეთილი ადამიანი. გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: ახლა მინდა მოკითხავს ეს ადამიანი რა გამიჩნევა?
0: კი ბატონო,
1: მოიკითხავს იური ხმაშვი ვოჯა. შოკი ბატონო, დიდი მადლობა მოკითხვისთვის. ლიზი მერკურიაზე ფიზიკა ნანა ესხეულიძე ეს აპოლი ვენაცვალე მაკოკონა შემაყვალა თავი მაგარი კაი კოკონაა და მოიკითხავს დიდი დიდი სიყვარული ხაცნა წორუა ესა რომ გამოვიდა მადლობა მას დიდი მადლობა უმაღლესი ყველა მენენეთ მოიკითხავს და შეას მოგიწვია ხა გაგეძებ გამოუში.
0: კი ბატონო, გავაჟღოთ ზურაბჩინ ჩალაძის სიმღერა დაგეძებ და აუცილებლად გავაჟღერებთ.
1: ერთი კიდე ხოლმე მაქვს, ერთი მას ერთი კიდე. დამდენი ხანია მაღაზია მომიწვენია, ლაფტა ერთი მიწვე.
0: რომელი?
1: ლაფტა ერთი მიწვე.
0: ეს ვისი სიმღერა?
1: ეს არის კი ბატონო, მაგას გავუშვებთ მაშინ. ხოდა კიდე მოვიკითხავ ჩემ კაი მეგობარ თაკო მელიქიშვილს,
0: დიდი სიყვარული. გაიხართ, ესე იგი უშვებთ გიას ურამელაშვილს, რა ვქნა, გივიწყებ, დაგემშვიდობები და აბა სასამუნოს აღარ. კარგად,
1: კარგად.
0: დროებით გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ერთგული მსმენელი. ნამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი ევანგელოდები დანიელისთვის ღიღილოს, რატომ არ არის ჩემი თხოვნაო? აა, ჩვენი პატარა დანიელი.

დაგვიწყებია, მინდა გითხრათ და ერთი სიმღერის შემდგომ აუცილებლად გაჟღერდება ქართული ხმების კვარტეტის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით გიგილო. გულბათ, მინდა მოვისმინო თუ შეიძლება ლევან კვილაშვილის ჩიტო გრიტო. მადლობაო ატა მესხიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, შემდეგი გზავნილი გავშეთ ჩამოთოვაო კახაჭელიძე წერს. სამი სიმღერა წინ და ასევე ჩვენი შეხვედრის ადგილი რადიო არ დაიდართა.

ოცნების ცაში მიმყავდი, შენ ჩურჩულებდი არდინდა, მე გულში ფარულად გიკრავდი.

0: გაზაფხული ყველაფერს უხდება. თას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: დარეკეთ 2-17-47-47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: ხონები ლევან გულბათაშვილი მიკროფონთან და სწორედ მე მასპინძლობ თითოეულ თქვენგანს რომლებიც აქტიურობთ და გვირეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2017-57-57-ზე კარგად ნაცნობ ნომერზე ხაზე ყავს მსმენელი გამარჯობა
1: საღამოსვიდობი როგორ ძანდებით
2: მადლობა
1: თავად მეც მადლობა კარგად გზნობ თავ შესანიშნავად თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა
2: დაგენდა
1: რა მოვისმენთ რა გესიამოვნებთ
2: მინდა თუ შეიძლება
1: გზებიშე გზებიშე და ვიცი რომ ეს სიმღერა ძალიან გიყვართ სხვათა შორის არაერთ გზის მოგითხოვიათ და მადლობა ამისთვის
2: მადლობა თქვენ
1: დაიხარეთ ხომ არ მიუწვნით ვინმეს
2: წარმატებები წარმატებები და სიძუბიანი ხანი
1: უღრმესი მადლობა თქვენს წარმატებებს შეკეთეს გისურვებთ და ასე მშვიდობიან ღამეს
2: მადლობა
1: დროებით კარგად
0: კარგად გავაცხადეთ ხაზიდან უსაყვარლესი მსმენელი მისივე თხოვნით აუცილებლად სიმღერა გაჟღერდება და წინგელოდება პრინციპი სამი სიმღერა გულბათი სოფი რაფაელა სიმღერით გზები შეერთდა თამუნ ამუნაშვილი სიმღერით როგორ მინატრები ასევე ლევან კბილაშვილი და პანგეო ჩვენი მსმენელის თხოვნით ჩიტო გრიტო ეს სამი სიმღერა მოვისმენთ და ყავაც ეთერში ვართ

მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი, პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: მომგზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მომგზავნებული თქვენი მხრიდან. აბა, ნახოთ, ვინ შემოგვერთება. ალო. ой, хмарисмис. ნახოთ, გამარჯობა. გაითიშა. კარგით, არავშავს, კიდევ ცადოთ, აბა. გამარჯობა. ალო. ალო. დაგვეთიშა მსმენელი. რაღაც ხდება. არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში ვიმედოვნებ, რომ ისევ შეძლო ჩვენი მსმენელი დაკავშირებას ჩვენთან ღია ეთერში. მანამდე კარგით ამოვიკითხოთ რამდენიმე გზავნილი. გულბათ მოგესალმები, ლაშა გლონტის ახალი სიმღერა ისევ მოვლენ ფანტელები, თუ შეგიძლია რომ გაუშვა, მადლობა წინასწარო. იმერეთიდან გწერთ მარიამიო, იმერეთს მოკითხვა ჩვენგან. ლაშა გლონტი აუცილებლად ამღერდება მარიამ თქვენთვის და შემდეგი წერილი. გულბათ მოგესალმები, მიხარია შენი ხმის გაგონება საღამოს ეთერში, პატივისცემით ირმა მცხეთიდან გაუში ძალიან გთხო. აჩიკოს ოლღაშვილის ახალი სიმღერა ერთი ღამისთვის. მიყვარხარ ძალიან ძალიანო. მეც მიყვარხარ ჩემო ირმაკო. სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, ასე რომ დაელოდეთ ლაშა გლონტის აი ამ უბრალოდ აჩიკოს ოლღაშვილის აი ამ ახალ ნამუშევარს, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის უნჭერეს რუსა მორჩილაძეს და რომელიც შექმნილია ირინე სანიკიძის ლექსზე. კარგით, ნუ მოკლედ უნდა მოვისმინოთ ამჯერად კვირის ჰიტი, ლაშა გლონტი ისევ მოვლენ ფანტელები, მცირე სარეკლამური გოლი და ასევე ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ არჩილ სოლოღაშვილის სიმღერას ერთი ღამისთვის. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კლავად შემოვიპატიჟებთ მსმენელს, რომელიც დაგვირეკავს ნომერზე 2017 47 47.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: დაბრუნდით ეთერში, მეგობრებო. 21 საათი 51 წუთია. ფაქტობრივად თხოვნებისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, მაგრამ კიდევ გვაქვს შანსი და შესაძლებლობა იმისა, რომ შემოვიპატიჟოთ მსმენელი. ამჯერად უკვე რიგით ბოლო. აბა, ნახოთ ვინ იქნება ხაზზე. გამარჯობა.
1: უი, არ არსებობს, გამოვიდი.
0: აი, თურმე არსებობს, თურმე არსებობს. ე და
1: აი, მე როგორ მიხარია? მოგესალმები დიდი პატევისცემით, ჩემო კარგო ხუბარ.
0: მე მოგესალმები, ხათო, როგორ ხარ?
1: მადლობთ, მადლობთ. ვაკაცი, ნელა-ნელა მიდის ცხოვრება.
0: ხო, ცხოვრება მიდის, ჩვენც მიუყვებით. მაგრამ ხო, თავარია როგორ მიუყვებით? ესაც ხო არის.
1: ნელა-ნელა, რომ აღნიშნე.
0: როგორც მიდის, ისე მიუყვებით?
1: ხო, აბა, თანაირად.
0: ხანდახან დროსაც უნდა გაუსწროთ, ხანდახან. როგორც კეთილი საქმეებით, რა თქმა უნდა.
1: კი ბატა. კი ბატა.
0: ხათო, ახლა ის ვითხარი, რა სიმღერა უნდა მოისმინოთ?
1: მე ძალიან მინდა შენი ახალი სიმღერა, ძალიან გვიან შემოგიესწრი, არ ვიცი რა ხდება რადიოში, აი ბოლო ნახევარი საათია რაც შემოგიესწრით.
0: ბოლო ნახევარი საათია რომ შემოგიესწრით, გასაგებია ჩემი სიმღერა იყო, მაგრამ ამ საათში მე მგონი არ ყოფილა, აი მოიცად ერთი წუთი გადავალო თვალი.
1: ა, წინა
0: საათში იქნებოდა, მაგრამ ამ საათში ხარ? ხო, წინა საათში ხო, ნამდვილად. ამ საათში ხო, მერე-მერე ხო? ანუ ამ სიმღერაზე
1: საუბარი.
0: კი ბატონო, მიუძღვნი თუ გვიმღერებ?
1: ვიმღერებ და კიდეც მიუძღვნი, რა ვიცი. ორივენიცა როგორ შეგვიან.
0: ორივენიცა. კი ბატონო, შემოვნებით ამაზე შენ გულს როგორ დაგწყვეტით, უმეტეს ჩვენი ბულბული ხარ.
1: ნუ არ ვიცი ახლა რა გამოვა, მაგრამ არა უშავს, ხო, არ დამძრახავს ცენელები, დაკონებული.
0: მე გონია რომ ყველაფერი გამოვა. თავარი მონდომება.
1: კი, ნამდვილად ესეა.
0: რაც შემართებით შენ ნამდვილად არ გაკლია.
1: კი ბატონო.
0: გავშვათ.
1: დავიწყოთ.
0: წავიდა.

0: ბრავო!
1: არ ვიცი როგორ ისმოდა ჩემი ხმა, უბრალოდ მოგვიწევდა.
0: შენი ხმა კარგად გესმოდა, მაგრამ ნახე რა იყო. ცოტა დაგვიანებით მოდი და შენი ნამღერი.
1: ხო, იმიტომ რომ მობილურით დავეკიდე არა სახლის ტელეფონზე.
0: ალბათ, ალბათ ეგ ამბავია, მაგრამ მადლობა ხათო რომ ეს სიმღერა შეიყვარე. ასე გიგინდა რომ გენგერა და
1: ძალიან მიყვარს.
0: მიხარია მოკლედ ეს ყველაფერი.
1: დაიხარე, დიდი მადლობა.
0: შენ მადლობა, შენ მადლობა იმისთვის რომ ჩვენთან ერთად ხარ და ასე შენი ნამღერითაც დაგვატკბე. მოდი მოიკითხე თუ გინდა საყვარელი ადამიანები და თქვენ
1: უნდა დავასრულოთ. მოიკითხე ყველა მსმენელს, მოიკითხე ჩემს საყვარელ მარინაჩკას, ქალბატონ აზიბროლას, მის მეუღლესთან ერთად მამუკას დიდი სიყვარული და პატივისცემით, ჩემს ხათუნას ტორუას მოიკითხავ. და რა ვიცი, არ დამავიწყდეს იზომელუ, არ დამავიწყდეს ქალბატონი თამადა, ჩვენი თამადას მოვიკითხავ, ალაზნის არტის მოვიკითხავ და ამათი თამადობით ქალბატონი ეთერემი და მოვიკითხავ და რა ვიცი, ყველა ამათი თამადობი.
0: შენ მიერ ჩამოთვლილ ადამიანებს მეც მოვიკითხავ, ჩემო ხათო და
1: მადლობა.
0: მათთან ერთად ასე ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვისმენდა, ვინც ჩვენ ტარღაზე იყო შეჩერებული და ჩვენთან ერთად გაატარა საღამო. ძალიან დიდი მადლობა. შენის თამადობით მინდა უთხრა ყველას. დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით. აბა დიდი.
1: ამას დავედით, შემდეგ შეხვედრამდე.
0: შეხვედრამდე, დროებით გავაცილოთ ხათუნა ბულბული. ლევან, ძალიან სასიამოვნო საღამო იყო. მადლობაო. გთხოვთ გავუშვათ მთები მეძახიან, მიუძღვნი ყველა ერთგულ მსმენელს, რომ მარისგან არის წერილი. მადლობა მარი იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად იყავი. უბრალოდ როგორ ხარო? მაია ყარყარაშვილი და გოგიტა გოგიძის გამიფერადე გაუშვე ეს სიმღერა. სხვათა შორის კარგი ხანია გთხოვ ეს და როგორ ჩანს მე გამომრჩა. გამიფერადე აუცილებლად გაჟღერდება ჩემი ეთერიდან გასვლის თანავე, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება. ძალიან დავაგვიანეთ ამ სიმღერის გაშვება. შემდეგი წერილი გავუშვით უკარება და გავუშვით აფრებიო. კარგით მეგობრებო, ყველას ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად. შევქმენით, მე ვფიქრობ, საკმაოდ ხალისიანი, ბედნიერი, უდარდელი განწყობა, როგორც ეს ტრადიციულად გვჩვევია. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და ხვალინდელი ბედნიერი დილის გათენება. სხვა დილის ცხრიდან ხვდებით ერთმანეთს. ეთერში იყო გულბათი, ეთერშია გულბათი და ეთერში იქნება გულბათი ძალიან ბევრჯერ. არ დაიდარდოთ ღამშვიდობის.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა.
0: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.G.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარგოს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci.

0: და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა TBC-ს განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი სურვილები ახლოვდება
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
2: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
1: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
4: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გინდ მეძინოს მაინც სულში მიზიხარ თვალსავახევ ზედ წამწამზე მიზიხარ სიყვარულით

0: დავით. ხოჭა. რაც გიმღერებ ხმატილო.
1: დაძნებას.
2: რაც გნებავთ იმას მოგასმენთ. არ დაიდარდო.

ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო

მობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მიყვარს ნაბიჯი და რხეული და წარა მარა. მიყვარს ვარდები ოღონ თეთრი, სუფთა ხალასი. და როცა ღვინით აივსება საჩემო თასი, შენ საღელძელოს ვიმეორებ მარად და მარად.
1: არ დაიდარდო.

0: შრიალებს ჭადრებს.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: იროდიონი არის?
1: იროდიონი არა ის.
2: არ დაიდარდოს ყველა უსმენს, მათ შორის იროდიონიც. არ დაიდარდო.

მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: მიყვარს მას და მიყვარს ჩამა. თენდება თუ ამდება. შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელამდება. ცვადები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები, ღვინისავსე ჩურები. Разлер гомов захи, ай мес,
2: ай ес мисец хоба.
1: А верти кидо чамо, чеви гити
2: мисец хоба. Самаден чама, самаден сама. Квахру гор каузе. Мешиня патоно. Паве гагискадес мусе.
1: Разлер гомов захи, ай месеви,
2: ай ес мисовреба.
1: А верти кидо чамо, чеви гити
2: мисец хоба.
1: Свадеби та чахохби,
2: селишоти спуреби,
1: хидилала чурчелеби,
2: хвилитавсе
1: трухе. Жилеби!
0: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ვახარ აგაფრენ ცაში, მინდვრის ყვავილებს ჩაგაწვით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ შემცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

მოდი ეს სამყარო აურიოთ, ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ, ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ, მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ.